0: التزام الصمت إزاء هذه المبادرة السلمية للتضامن. عائلة قويدر المقدسية قام الاحتلال بهدم منزلها بعد أن أمضت سنوات في بنائه حجرا حجرا، واليوم أفرادها يرون مرارة الهدم وبشاعة الظلم. شاهدوا معي.
1: والله كنت حابب أستقبلكم بدوري، بس زي ما أنت شايف كله ركام.
2: بنيت هذا تقريبا البيت من 2010، يعني اتخلفت عليه، صرت يمكن 3 مرات متخالف عليه. أول مرة 40,000، ومرة 60,000، ومرة 25. يعني لحد الآن بندفع مخالفات، يعني مخلصتش، لسه ضايل عليه 25,000 مخالفات. وأجانا قرار هدم، يعني بعد كل اللي دفعناه مخالفات وأجانا برضه قرار هدم.
1: أنا والله قررت أتجوز، فاقترحت على أبوي الإشي هذا إني أتجوز، فحكى لي طب ليش لا مش غلط. قلت له بدي اطلع استاجر برا. حكى لي ليش بدك تطلع تستاجر برا، مع كلها الاجارات غاليه وبتكلف ابو 5-7 آلاف شيكل الاجارات. والله ومشيت على هذا الشيء. بعد كيف خلصت انا اني اصلحها اجانا قرار هدم وهدمناها كلها.
2: اجى مهندس البلديه قال لي اذا بدنا نهدم لك بدك تدفع 75,000 شيكل، واذا بتهدم انت بكون احسن لكم.
1: فانا والله المصاري اللي انا بدي اتجوز فيهم هدمنا فيهم الدار.
2: والله متنا واحنا نبني في البيت، يعني حجر حجر، يعني طوبه طوبه كنا نبني فيها، وبالاخر يجي الواحد يهد مره واحده صعبه.
1: احنا بالقدس حياتنا صعبه، يعني بيت 160 متر احنا محرومين نعيش فيه، هيو 160 متر وراح كله.
0: كانت مجرد سائحة مرحب بها في إيطاليا تتجول بين المتاجر ويمازحها الموظفون، إلى أن أفصحت عن هويتها الإسرائيلية لتعود وتروي قصة تعرضها للكراهية. نشاهد معا.
3: בחיים לא קרה לי דבר כזה שבאמת לא אהבו אותנו מול הפנים שלי. תקשיבו, היינו עכשיו, אנחנו באיטליה, בפרמסיה. התחילה לדבר עם המוכרת, מתייעסת איתה, פתאום צוחקת איתה, היא מדברת איתי על הבן זוג שלה, מדברת איתנו כאילו הכל רגיל. ואז היא שואלת אותי, מאיפה את? כי שואלת אותה מאיפה היא, מי גרה פה באזור. ואני אומרת לה, ישראל. והיא פשוט מסתכלת עליי ולא מדברת. היא לא יכולה לבלוע רוק, כאילו היא בהלם. ואז היא אומרת לי, בתל אביב? אמרתי לה, כן, קרוב לתל אביב, חצי שעה מתל אביב. וכאילו ניסיתי גם כזה לדבר איתה, להגיד לה, זה לא כמו שזה נראה בטלוויזיה, ובלה בלה בלה. קיצר, בחורה ממשיכה לעזור לנו עם הדברים, מגיעים לדלפק. עכשיו היא לא 100, רואים שהיא קצת כאילו, oh, shit. באים לשלם על המוצרים. היא פשוט looks us dead in the eye ואומרת לנו, are you Jewish? באחי, כאילו גועל שראיתי, שהיא לא יכולה אפילו לחשוב על זה שיש מצב שהיא צחקה איתנו ואהבה אותנו ויש מצב שאנחנו יהודים, כזה. ואמרנו לה כאילו, כן, אחות, מה אני יכולה, what can I be? היא הסתכלה לנו בגועל, היא כאילו סיימה את הצ'ק, ביי. לא רוצה לדבר איתנו, לפני שנייה צחקנו בחנות, לא יכולה להסתכל עלינו. שוטפים להם פה את המוח, גם על איזה בניין של עירייה, בעיר אחרת, כתוב, ממשלת ישראל, טטטה, עזה, כאילו, הם שוטפים להם את המוח על ימין ועל שמאל, they don't like us.
0: يحصدون ما زرعوا. في لفتة تضامنية مع الفتاة الأمريكية أريانا التي فصلت عن عملها بسبب دعمها لفلسطين، رسمت فنانة فلسطينية من غزة صورتها وهي تحمل علم فلسطين، ودونت إلى جانبها عبارة فلسطين حرة. نشاهد.